0: Yep. Good morning. E fi fi ala vai fatta lo fatto i le nei va veo tanto po cala meu manuel va veo le nei vo i ya wa le wa malu minute o fitu minute te ai le tu la tasi le nei va veo ya fo ringa fo le malu lu fa fo ah le fa ya ma ulu ulu tim mo wa mai nai ti munga ya fa pela lava ma ulu ya ko la fie ma ulu ya duale po a ko a lu fo male a ko ka ya o e fa pina ya ye wing ol tau ya e fa tai lava ba a fa o do fa fonga mai fe lava i tu e fa o nei Australia le kontinga kapiko i lai kiki a le o o la langi ngei Australia le ta to ken no fai pa fai o to fa fa fonga mai ya ta lo fa tu manu lo ve o mo o to o mu ya va tu ta to ta to le nei mo to fa fonga anga ta lo fa fo ya Teresa
1: ya ta lo fa ma lo sai fu ma le langi ma le fa fonga ya sa mo i te mam tina ma tu o ma lava ma wa mai por kala mel manuel va veo ya a pe ya on sta wa e toni wa ye le telefo le suing o le ta wa ye ne vai tai mi de ngala le ngata ile te ulu mai o wanga ai wa malulu wa la ngona fo ye e tino le malulu ai e ile ma o mai nga ile if I live on my eleven. Oh, no little pulanga life, I say, oi, kalong ice. Eh, the angry jacket, I'm not for farling on my papa, woman. I lay it, I put pokey, yeah, off my fanva, yeah. Ma, what is it for you too long or why it out on the right time? Well, Matua foi male. Malea foi male tino lato, ele oto e tutusan malo si lato, ye. It's a tali le malu lu ne taimi. Ae, o, ne manual vavea foi lea wa, porca la masani foi lea, ma wa de taia o lea sa. Ye, o lea e te ilo e, ye lava na itina, manain te ma, ma tutu e fie fie fa longo longo. Ile tata por kalambe o isi tata e fie fa long long o ai tala fe ai a isi foi fie fa long long o to tele ia e fai la la tala o to pulanga e ele ma fa na teine fie fie ala to fa long long o mo pese e fai nga ta o na folo ile nga kana ma mi a o me o pese sa mo e fie fie fa long long ia wa ye foi malato bo e wa atu whaile la tō tatarnoa ma whaile la kō na ipu e wha longolongo ai le hafo i le Paul Klame i me o pespesenga ia o ai whea lava mea o tō o la lai ma ha maua mai le a la lea o le iwa o le wha e pi iwa sifurvalo tesmantasi whambo ia ta halo wha lava. Yeah, so di mai nai sinali mai tu la pisa pisa o atu ai fo ia le manual va veo e u si mai lau fa fonga samo ile pese maa sani fo ile a le manual va veo